Бор и съм нор, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги твор. Стая на човеч се не секирам, се надерем и напремаширам. Се по свои памети отлочам, но ростоплован припоручам, че жели си кдо от вас, но